0: saznajte prvi.
1: Radio Antena.
2: U Crnoj Gori bilo je regulisano republičkim zakonom iz 83.
3: Trebalo bi da riješi brojne probleme.
4: Poslovodstvo je također saopštilo i da se radnici ne upućuju na prinudni odmor.
0: Saznajte prvi. Radio Antena M.

0: saznajte prvi.
1: Radio Antena.
2: U Crnoj Gori bilo je regulisano republičkim zakonom iz 83.
3: Trebalo bi da riješi brojne probleme.
4: Poslovodstvo je također saopštilo i da se radnici ne upućuju na prinudni odmor.
0: Saznajte prvi. Radio Antena.

0: Radio Antena M. Kalendar. Kalendar za 6. maj. 1709. pogibija Vicka Bujovića. Znamenita ličnost zlatnog doba razvoja Perasta, dugogodišnji predsjednik te opštine, rođen je 1660. Pročuo se hrabrošću kada je u 18. godini u dvoboju pobijedio Osmanagu Ibrahimovića, osmanskog komandanta Herceg Novog. Sa 360 Peraštana učestvovao je u borbama za taj grad 30. septembra 1687. godine. Istakao se u bojevima sa Osmanlijama oko Budve, Ulcinja i Valone, Cetinja, potom u Hercegovini, kao i u borbama sa gusarima. Mletački senat dodijelio mu je titulu Kontea i feud u Kumboru. Bio je prznica i često dolazio u sukob sa uglednim peraškim porodicama. Zbog zloupotrebe položaja predsjednika svrgnut je sa vlasti. Život je izgubio u jednom uličnom sukobu sa sugrađanima koje je sam izazvao. 1872. rođen Đoko Š. Pavićević, najstariji partizan i narodni heroj Jugoslavije. Rođen je u Dolu Pješivačkom Nikšić. Bio je oficir crnogorske vojske, učesnik u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Iako je na početku 13. julskog ustanka u Crnoj Gori 1941. imao gotovo 70 godina, sa cijelom porodicom stupio je u partizane. Bio je borac Nikšićkog odreda 5. crnogorske brigade, član Avnoja, Zavnoa Crne Gore i Boke, član glavnog odbora Narodnog fronta Crne Gore i Boke i drugo. Poslije oslobođenja demobilisan je u činu rezervnog pukovnika JNA. Umro je 1970. u Nikšiću i sahranjen uz najviše vojne počasti. 1898. prvi broj Nevesinja. Iz štamparije akcionarskog društva u Nikšiću izašao je prvi broj lista Nevesinje, nedjeljnika za politiku i književnost, čiji je urednik bio novinar i publicista Stevo Vrčević, sin poznatog sakupljača narodnih umotvorina Vuka Vrčevića. Zbog antiaustrijskih tekstova prestao je da izlazi nakon 38 brojeva 20. januara 1899. godine. Taj je list, kao i onogošt, štampan sa ciljem propagande oslobodilačkih ideja. Tajno ih je pomagala crnogorska vlada. 1927. rođen Đorđije Bato Grujičić, jedan od najuglednijih ljudi Nikšića, grada čijem je razvoju dao izuzetan doprinos. U danima mladosti učestvovao je na strani Nora. Poslije oslobođenja završio je studije na Pravnom fakultetu u Beogradu. Vrativši se u rodni Nikšić kao vrsnom pravniku i sudiji, povjerena mu je funkcija predsjednika Osnovnog suda, a potom od 1969. do 1975. i predsjednika Skupštine opštine. Za njegovo ime i mandat gradonačelnika vezana je izgradnja kapitalnih infrastrukturnih objekata koji su Nikšić u to vrijeme izdigli na nivo kvalitetne urbane sredine, plaže na Krupačkom jezeru, gradske kanalizacije, motela na Trebjesi, gradske rasvjete, sportsko-rekreativnog centra, doma zdravlja i mnogih drugih. Nakon toga obavljao je odgovorne funkcije u Saveznoj skupštini i vladi te drugim značajnim društvenim institucijama. Dobio je niz visokih odlikovanja i društvenih priznanja. Umro je 15. marta 2000. Čuli ste kalendar za 6. maj. Radio Antena M. Kalendar.
1: Reklame. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Ljubo, nije problem ta plastična kesa što ju ruke nosiš, no 56 miliona što smo ih iz Crne Gore mi prošle godine upotrijebili, Ljubo. Hoćeš i da nas prekrije plastika, Ljubo?
3: Reci ne plastičnim kesama.
4: Ovu reklamu podržava je Ekofond.
3: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
4: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Bokokotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
5: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Antena M Marketing 664-284.

0: Drumski raport.
1: Iz Automoto saveza Crne Gore javlja se Jasna Janjušević.
2: Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja. Na brojnim dionicama na kojima su radovi u toku neophodna dodatna pažnja. Na regionalnom putu Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina saobraćaj obustavljen. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljak, a saobraćaj se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse na izmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava, kao i potpuna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 sati. Do 9.5. ove godine odobrava se potpuna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova u intervalu od 7 do 17 zbog asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza na regionalnom putu R1 Cetinje Krstac Trojica Kotor i Cetinje Ivanova Korita Međuvršije Krstac. Do 10.5. promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova u intervalu od 9 do 19 zbog asfalterskih radova na magistralnom putu M2 Petrovac-Vipazar.
3: Brčkuliranje na radiju Antene. Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak od 9 ura. Dobro došlo.

0: NM, informativni program.
1: Vijesti.
2: Nakon 4 dana pretrage pronađeno je tijelo muške osobe koja je stradala u nesreći na Skadarskom jezeru, saopštio je CDM-u rukovodilac regionalnog ronilačkog centra Bijela Danilo Mijajlović. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler je saopštio za javni servis da Evropska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka ljetnje pauze.
3: Već je dosta toga urađeno, ali želimo da vidimo još. Poglavlje 23 podrazumijeva ustavne promjene, za to je potrebna kvalifikovana većina u parlamentu. Moramo vidjeti imenovanja. Postoje članovi sudskog savjeta koji treba da budu izabrani kvalifikovanom većinom. Potrebno je da budu izabrane i sudije Ustavnog suda. Dakle, postoje i drugi parametri, mjerila koja treba da vidimo zajedno sa rezultatima u pogledu presuda i daljeg napretka u tom lancu. Zaista očekujem da prije ljetnje pauze dođe do pomaka i da se parlamentu saglasi i donese odluke.
2: Predstavnici DNP-a i Preokreta nisu došli na sastanak podgoričke opozicije na kojih je pozvala stranka Evropskog progresa. Na sastanku bi trebalo da se postigne dogovor o kandidatu za potpredsjednika Skupštine glavnog grada u slučaju da prođe inicijativa opozicije za smjenu predsjednice lokalnog parlamenta Jelene Borovinić-Bojović. Holandski kruzer na kojem je ispila epidemija hantavirusa bit će premještena španska Kanarska ostrva. Do sada je na brodu na kojem je jedan crnogorski državljanin identifikovano 7 slučajeva hantavirusa, 3 osobe su preminule. Fudbaleri Bayerna i Paris Saint-Germain igraće večeras u Minhenu revanš utakmicu polufinala Lige šampiona. Prednost ima Paris Saint-Germain koji je prvu utakmicu dobio 5-4. Prvi finalista je Arsenal koji je sinoć u Londonu pobijedio madridski Atletico 1-0 nakon što je u prvoj utakmici bilo 1-1. U Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno, krajem dana ponegdje je moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 24 stepena.
0: Radio Antena M. Tačno tako.
1: Sponzor hita dana.
4: Emtel, imate prijatelje.

0: Poštovani slušalci, pratite emisiju Čiste ruke na radiju Antena M. Nakon sprovedene međunarodne ciljene potrage i direktne i precizne razmjene informacije između Interpola Podgorice i Interpol Moskva, od strane policijskih službenika Ruske federacije, locirani lišen slobode crnogorski državljanin KD, saopšteno iz uprave policije, mediji prenose da je uhapšen Kristijan Drešaj. Za KD je Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku, koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, navodi se u saopštenju. Iz uprave policije dodaju da je navedeno lice u policijsko-operativnim evidencijama označeno kao član jedne organizovane kriminalne grupe koja, osim u Crnoj Gori, djeluje i na teritoriji Australije i Južne Amerike. Ovom hapšenju je prethodila intenzivna razmjena operativnih obavještajnih podataka između službenika grupe za ciljeno traganje Fast Montenegro i policijskih službenika Ruske federacije uz podršku jedinice za organizovani kriminal Generalnog sekretarijata Interpola u Lyonu, nakon čega su sprovedene dalje aktivnosti koje su dovele do lociranja i lišenja slobode KD, navodi se iz uprave policije. Poštovani slušalci, s ovim informacijama završavamo današnju emisiju. Sa novim temama javljamo se za dvije nedjelje. Do tada čitajte naš portal antenam.net i ostanite uz talas našeg radija.
1: Čiste ruke.
2: Antena M. Za društvo bez korupcije.
1: Čiste ruke, čiste ruke.
2: Antena M. Za društvo bez korupcije.
3: Program koji ste pratili realizovan je sredstvima iz Fonda Agencije za audiovizuelne i medijske usluge.
4: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Antena M. Marketing 664-284.

0: Radio Antena M. Kalendar. Kalendar za 6. maj. 1709. pogibija Vicka Bujovića. Znamenita ličnost zlatnog doba razvoja Perasta, dugogodišnji predsjednik te opštine, rođen je 1660. Pročuo se hrabrošću kada je u 18. godini u dvoboju pobijedio Osmanagu Ibrahimovića, osmanskog komandanta Herceg Novog. Sa 360 Peraštana učestvovao je u borbama za taj grad 30. septembra 1687. godine. Istakao se u bojevima sa Osmanlijama oko Budve, Ulcinja i Valone, Cetinja, potom u Hercegovini, kao i u borbama sa gusarima. Mletački senat dodijelio mu je titulu kontea i feud u Kumboru. Bio je prznica i često dolazio u sukob sa uglednim peraškim porodicama. Zbog zloupotrebe položaja predsjednika svrgnut je sa vlasti. Život je izgubio u jednom uličnom sukobu sa sugrađanima koje je sam izazvao. 1872. rođen Đokoš Pavićević, najstariji partizan i narodni heroj Jugoslavije. Rođen je u Dolu Pješivačkom, Nikšić. Bio je oficir crnogorske vojske, učesnik u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Iako je na početku 13. julskog ustanka u Crnoj Gori 1941. imao gotovo 70 godina, sa cijelom porodicom stupio je u partizane. Bio je borac Nikšićkog odreda 5. crnogorske brigade, član Avnoja, Zavnoa Crne Gore i Boke, član glavnog odbora Narodnog fronta Crne Gore i Boke i drugo. Poslije oslobođenja demobilisan je u činu rezervnog pukovnika JNA. Umro je 1970. u Nikšiću i sahranjen uz najviše vojne počasti. 1898. prvi broj Nevesinja. Iz štamparije akcionarskog društva u Nikšiću izašao je prvi broj lista Nevesinje, nedjeljnika za politiku i književnost, čiji je urednik bio novinar i publicista Stevo Vrčević, sin poznatog sakupljača narodnih umotvorina Vuka Vrčevića. Zbog antiaustrijskih tekstova prestao je da izlazi nakon 38 brojeva 20. januara 1899. godine. Taj je list, kao i onogošt, štampan sa ciljem propagande oslobodilačkih ideja. Tajno ih je pomagala crnogorska vlada. 1927. rođen Đorđije Bato Grujičić, jedan od najuglednijih ljudi Nikšića grada, čijem je razvoju dao izuzetan doprinos. U danima mladosti učestvovao je na strani Nora. Poslije oslobođenja završio je studije na Pravnom fakultetu u Beogradu. Vrativši se u rodni Nikšić kao vrsnom pravniku i sudiji, povjerena mu je funkcija predsjednika Osnovnog suda, a potom od 1969. do 1975. i predsjednika Skupštine opštine. Za njegovo ime i mandat gradonačelnika vezana je izgradnja kapitalnih infrastrukturnih objekata koji su Nikšić u to vrijeme izdigli na nivo kvalitetne urbane sredine, plaže na Krupačkom jezeru, gradske kanalizacije, motela na Trebjesi, gradske rasvjete, sportsko-rekreativnog centra, doma zdravlja i mnogih drugih. Nakon toga obavljao je odgovorne funkcije u Saveznoj skupštini i vladi te drugim značajnim društvenim institucijama. Dobio je niz visokih odlikovanja i društvenih priznanja. Umro je 15. marta 2000. Čuli ste kalendar za 6. maj.
1: Radio Antena M.

Radio Antena M. Kalendar. Kalendar za 6. maj. 1709. pogibija Vicka Bujovića. Znamenita ličnost zlatnog doba razvoja Perasta, dugogodišnji predsjednik te opštine, rođen je 1660. Pročuo se hrabrošću kada je u 18. godini u dvoboju pobijedio Osmanagu Ibrahimovića, osmanskog komandanta Herceg Novog. Sa 360 Peraštana učestvovao je u borbama za taj grad 30. septembra 1687. godine. Istakao se u bojevima sa Osmanlijama oko Budve, Ulcinja i Valone, Cetinja, potom u Hercegovini, kao i u borbama sa gusarima. Mletački senat dodijelio mu je titulu Kontea i feud u Kumboru. Bio je prznica i često dolazio u sukob sa uglednim peraškim porodicama. Zbog zloupotrebe položaja predsjednika svrgnut je sa vlasti. Život je izgubio u jednom uličnom sukobu sa sugrađanima koje je sam izazvao. 1872. rođen Đoko Š. Pavićević, najstariji partizan i narodni heroj Jugoslavije. Rođen je u Dolu Pješivačkom, Nikšić. Bio je oficir crnogorske vojske, učesnik u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Iako je na početku 13. julskog ustanka u Crnoj Gori 1941. imao gotovo 70 godina, sa cijelom porodicom stupio je u partizane. Bio je borac Nikšićkog odreda 5. crnogorske brigade, član Avnoja, Zavnoa Crne Gore i Boke, član glavnog odbora Narodnog fronta Crne Gore i Boke i drugo. Poslije oslobođenja demobilisan je u činu rezervnog pukovnika JNA. Umro je 1970. u Nikšiću i sahranjen uz najviše vojne počasti. 1898. prvi broj Nevesinja. Iz štamparije akcionarskog društva u Nikšiću izašao je prvi broj lista Nevesinje, nedjeljnika za politiku i književnost, čiji je urednik bio novinar i publicista Stevo Vrčević, sin poznatog sakupljača narodnih umotvorina Vuka Vrčevića. Zbog antiaustrijskih tekstova prestao je da izlazi nakon 38 brojeva 20. januara 1899. godine. Taj je list, kao i onogošt, štampan sa ciljem propagande oslobodilačkih ideja. Tajno ih je pomagala crnogorska vlada. 1927. rođen Đorđije Bato Grujičić, jedan od najuglednijih ljudi Nikšića, grada čijem je razvoju dao izuzetan doprinos. U danima mladosti učestvovao je na strani Nora. Poslije oslobođenja završio je studije na Pravnom fakultetu u Beogradu. Vrativši se u rodni Nikšić kao vrsnom pravniku i sudiji, povjerena mu je funkcija predsjednika Osnovnog suda, a potom od 1969. do 1975. i predsjednika Skupštine opštine. Za njegovo ime i mandat gradonačelnika vezana je izgradnja kapitalnih infrastrukturnih objekata koji su Nikšić u to vrijeme izdigli na nivo kvalitetne urbane sredine, plaže na Krupačkom jezeru, gradske kanalizacije, motela na Trebjesi, gradske rasvjete, sportsko-rekreativnog centra, doma zdravlja i mnogih drugih. Nakon toga obavljao je odgovorne funkcije u Saveznoj skupštini i vladi te drugim značajnim društvenim institucijama. Dobio je niz visokih odlikovanja i društvenih priznanja. Umro je 15. marta 2000. Čuli ste kalendar za 6. maj. Radio Antena M.

0: Poštovani slušalci, pratite emisiju Čiste ruke na radiju Antenem. Nakon sprovedene međunarodne ciljene potrage i direktne i precizne razmjene informacije između Interpola Podgorice i Interpol Moskva, od strane policijskih službenika Ruske federacije, locirani lišen slobode crnogorski državljanin KD, saopšteno iz uprave policije, mediji prenose da je uhapšen Kristijan Drešaj. Za KD je Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku, koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, navodi se u saopštenju. Iz uprave policije dodaju da je navedeno lice u policijsko-operativnim evidencijama označeno kao član jedne organizovane kriminalne grupe koja, osim u Crnoj Gori, djeluje i na teritoriji Australije i Južne Amerike. Ovom hapšenju je prethodila intenzivna razmjena operativnih obavještajnih podataka između službenika grupe za ciljeno traganje Fast Montenegro i policijskih službenika Ruske federacije uz podršku jedinice za organizovani kriminal Generalnog sekretarijata Interpola u Lyonu, nakon čega su sprovedene dalje aktivnosti koje su dovele do lociranja i lišenja slobode KD, navodi se iz uprave policije. Poštovani slušalci, sa ovim informacijama završavamo današnju emisiju. Sa novim temama javljamo se za dvije nedelje. Do tada čitajte naš portal antena.net i ostanite uz talas našeg radija.
1: Čiste ruke.
2: Antena M. Za društvo bez korupcije.
1: Čiste ruke, čiste ruke.
2: Antena M. Za društvo bez korupcije.
3: Program koji ste pratili realizovan je sredstvima iz Fonda Agencije za audiovizuelne i medijske usluge.